cưới. Cút cú lù đà bơ. Mẹ cưới cộp tì ca tê măng cô cô. Mẹ cưới cộp tì ca tê măng cô cô. Cơm bru nhà mì cô cô. Cơm tạc cung nô. Cơm bru cung nô. Nhà mì cô cô. Yeah, lù đà bơ.